ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی اصلاحات نیز بھارت اور افریقہ کے لیے اور زیادہ نمائندگی پر زور دیا ہے۔ قومی جانچ ایجنسی این آئی اے نے فلائی دبئی کے ہوائی جہاز میں کیپٹن اسمتھ مچار پر حملے کی تحقیقات کے لیے کیس درج کیا ہے۔ دلی پولیس نے احتجاج کے مقام پر جانے کی کوشش کرنے والے کئی افراد کو حراست میں لیا۔ بی جے پی نے کہا ہے کہ ضمنی چناؤ میں اس کی کامیابی سے جمہوریت میں اعتماد کو تقویت ملی ہے۔ پارٹی نے اپوزیشن پر احتجاج کے ذریعے عوام کی زندگی میں خلل ڈالنے کا الزام لگایا ہے۔ یوکرین کے زافرزیا خطے میں روس کے حملوں میں 15 افراد مارے گئے ہیں اور ریزرو بینک آف انڈیا نے بینکوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ 16 اکتوبر سے روزانہ مطلوبہ 99% CRR یعنی کیش ریزرو ریشو برقرار رکھیں۔ اور خبریں تفصیل سے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی اصلاحات پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ عالمی سطح پر فیصلہ سازی کے عمل میں بھارت اور افریقہ پیچھے نہیں رہ سکتے۔ ادیس ابابا میں اڈوا وکٹری میموریل میوزیم میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے مستقل اور غیر مستقل دونوں نوعیت کی رکنیت میں مناسب افریقی نمائندگی پر زور دیا اور افریقی یونین کے لیے مستقل رکنیت کی خاطر 2023 میں G20 کی بھارت کی صدارت کے دوران کی گئی کوششوں کا تذکرہ کیا۔ 3 افریقی ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت افریقہ کا 4th سب سے بڑا تجارتی ساجیدار رہا ہے اور دو طرفہ تجارت $1 کھرب کے قریب پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افریقی خطے میں بھارت کی مدد سے چلنے والے 220 سے زیادہ ترقیاتی پروجیکٹ مکمل ہو گئے ہیں جن کی مالیت $4.5 ارب ہے۔ انہوں نے بھارتی کاروباری افراد سے زور دے کر کہا کہ وہ افریقی براعظم میں سرمایہ کاری کریں۔ ساتھ ہی انہوں نے خوراک کی یقینی فراہمی، زراعت اور پائیدار ترقی کے شعبوں میں زیادہ اشتراک پر بھی زور دیا۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے فلائی دبئی کی ایک پرواز کے دوران گزشتہ مہینے کیپٹن اسمتھ مچر پر حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں ایک کیس درج کیا ہے۔ یہ کیس ہائی جیکنگ کی روک تھام سے متعلق قانون 2016 اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق قانون 1967 کے متعلقہ ضابطوں کے تحت درج کیا گیا ہے۔ گجرات سے تعلق رکھنے والے کیپٹن مچھر پر گزشتہ مہینے کی 30 تاریخ کو دبئی سے تل ابیب کی فلائی دبئی کی پرواز کے دوران ان کے کو پائلٹ نے چاقو سے حملہ کر دیا تھا اور وہ سنگین طور پر زخمی ہو گئے تھے۔ اس پر

0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے نوجوانوں کے لیے پالیسیاں وضع کرتے وقت ان کی امنگوں، ضرورتوں اور بدلتی ہوئی صورتحال کو زیر غور رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج نئی دلی میں نریندر موہن لیکچر سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ حکومت وقت کی بدلتی ہوئی ضرورتوں کے پیش نظر نوجوانوں کے لیے پالیسی کے نظریے سے نوجوانوں کے ذریعے پالیسی اور نوجوانوں کے ساتھ پالیسی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں اتفاق نہ کرنا اس کا اظہار ایک حق ہے، لیکن انتشار پھیلانے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ آئینی اداروں کی جواب دہی جمہوریت کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن جان بوجھ کر ان کی ساکھ کو زک پہنچانا ناقابل قبول ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت جدید جنگی ہتھیاروں اور عالمی سیکیورٹی نظام کے سلسلے میں اہم تبدیلیوں کے درمیان ان کلیدی اثرات کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوس اور اس سے آگے حالات و واقعات پر قریبی نظر رکھ رہا ہے۔ آج فضائیہ کے جودھ پور اسٹیشن پر ترنگ شکتی 2026 مشق سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ قائم شدہ عالمی نظام تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، جبکہ ابھرتے ہوئے عالمی نظام کے سلسلے میں غیر یقینی برقرار ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لیے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سوشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ پی ایم جن دھن یوجنا کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے۔
1: 2014 میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے آغاز کیے جانے کے بعد سے پردھان منتری جن دھن یوجنا بھارت کی اقتصادی شمولیت کے معاملے میں ایک اہم سنگ میل کے طور پر ابھری ہے۔ 59 کروڑ سے زیادہ جن دھن کھاتوں کے ساتھ یہ اسکیم دنیا بھر میں اقتصادی شمولیت کی سب سے بڑی پہل بن گئی ہے۔ اس اسکیم نے ہر کنبے کو بینکنگ تک رسائی فراہم کی اور یہ فائدے کی براہ راست منتقلی کے لیے ایک اہم بنیاد بنی۔ فلاحی اسکیموں کے فراہمی میں گڑبڑیوں کے روک تھام سے اس نے تقریباً 3.5 لاکھ کروڑ روپے کی بچت کرنے میں مدد کی۔ گزشتہ مہینے نئی دلی میں شری رام کالج آف کامرس کی 7 سالہ تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جن دھن یوجنا بھارت کے بینکنگ منظرنامے میں یکسر تبدیلی ثابت ہوئی ہے اور آج ملک کا ہر کنبہ بینکنگ نظام سے مربوط ہے۔
2: مارچ 2014 تک دیش کی 50% سے زیادہ آبادی کے پاس بینک اکاؤنٹ تک نہیں تھے، اور جو بینکنگ سسٹم سے باہر تھے وہ زیادہ تر غریب تھے، مہیلائیں تھیں، مائنریٹ لیولر تھے، اسٹوڈنٹ تھے۔ اس لیے ہم جن دھن اسکیم لے کر آئے، اور بیتے 12 برسوں میں جن دھن یوجنا کی وجہ سے قریب 60 کروڑ نئے بینک اکاؤنٹ کھلے۔ آج دیش میں لگ بھگ ہر پریوار بینکنگ سسٹم سے جڑا ہوا ہے، یہی بھارت کی فنٹیک کرانتی کا آدھار بنا ہے۔
1: گجرات کے رہنے والے مکیش نائک نے کہا کہ انہیں مختلف حکومتی اسکیموں کے فائدے اپنے جن دھن کھاتے میں موصول ہو رہے ہیں۔
3: میرا نام مکیش بھائی نائکا ہے، میرا جن دھن اکاؤنٹ ہے اور میری ماں کا بھی اکاؤنٹ ہے۔ سرکار طرف سے جو بھی ملتی ہے سہائی وہ میرے کھاتے میں ترنت آ جاتی ہے، اور بعد میں میں اپنا روپے کریڈٹ کارڈ بھی یوز کرتا ہوں، اس سے بھی مجھے فائدہ ہے۔
1: دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی شمولیت کی پہل کے طور پر یہ اسکیم لاکھوں محروم شہریوں کے لیے بینکنگ تک رسائی کو نئے سرے سے تشکیل دے رہی ہے۔ دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
0: بھارت نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مجوزہ عبوری تجارتی سمجھوتے کو بدلتے ہوئے حالات کی روشنی میں حتمی شکل دی جائے گی۔ آج نئی دلی میں تجارت اور صنعت کے ایوان پی ایچ ڈی سی سی آئی کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ فروری میں جس فریم ورک کا اعلان کیا گیا تھا، امریکہ کے ٹیریف منظر نامے میں تبدیلیوں کے تناظر میں اس کا پھر سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یوکرین کے زیفروزیا خطے میں روس کے حملوں میں کم از کم 15 افراد مارے گئے جبکہ 16 زخمی ہوئے۔ علاقائی فوجی انتظامیہ کے سربراہ میخائیلو سیمیکن نے الزام لگایا ہے کہ اس خطے میں روس نے رہائشی عمارتوں پر بمباری کی۔